sentoro wasa tie nyumwe osobye nyum nyume kasa nyeni padom na wotie wontie sisiri ya ne media bi atatra to me bi kasa yo ja balohi basa.